0: تجارت، معیشت، سائنس، ٹیکنالوجی اور ثقافت میں تعاون سے متعلق بھارت روس بین حکومتی کمیشن کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ ایران نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر سروس فیس عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آج چھتیس گڑھ، بہار، اڑیسہ اور مشرقی مدھیہ پردیش میں شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے، اور شطرنج میں بھارت کے گرانڈ ماسٹر پرنیش ایم نے ہنگری میں کنزیسا اوپن کا خطاب جیت لیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے خلائی شعبے کے اسٹارٹ اپ پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی کوششوں میں استقلال کو برقرار رکھیں اور خلائی شعبے کا ایک مضبوط ایکو نظام تشکیل دیں جو دنیا بھر سے باصلاحیت افراد کو اپنی جانب راغب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ جناب مودی نے یہ بات حال ہی میں 20 خلائی اسٹارٹ اپس کے سی ای اوز اور بانی افراد کے ساتھ بات چیت کے دوران کہی۔ بات چیت کے دوران جناب مودی نے خلائی تحقیق کے نجی شعبے پر زور دیا کہ وہ جد ترازی کی ایک عالمی شناخت قائم کرے تاکہ دنیا بھر کے لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ اگر وہ خلائی شعبے میں اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں تو انہیں بھارت آنا چاہیے۔
1: دنیا بھارت کے اسٹارٹ اپ کو کھوجتی ہوگی، بھائی کون ہے اس میں، کیونکہ ایک جب بریک تھرو ہوتا ہے تو ترنت لوگوں کا دھیان جاتا ہے۔ بہت لوگوں کو ہمیں جوڑنا ہے، ہمیں ایسا ایک اورا کھڑا کر دینا چاہیے کہ اس فیلڈ میں دنیا بھر کے لوگوں کو زندگی بنانی ہے، ہندوستان جاؤ، بھارت کی کوئی اسٹارٹ اپ سے جڑ جاؤ، بھارت کی کوئی اسپیس ایجنسی سے جڑ جاؤ۔ میں پکا مانتا ہوں جی، پورا ٹیلنٹ پول جو ہے ایک میگنیٹ کی طرح آپ کے کارن ہم کھینچ سکتے ہیں اور وہ ہماری ایک بہت بڑی طاقت بن سکتا ہے۔
0: بات چیت کے دوران جناب مودی نے کہا کہ لاگت کے لحاظ سے بھارت انتہائی مسابقتی ملک ہے اور یہاں خطرہ مول لینے کی مضبوط صلاحیت رکھنے والے باصلاحیت افراد موجود ہیں۔ وزیراعظم نے کہا کہ ان دونوں خوبیوں کا امتزاج بھارت کو عالمی سطح پر خلائی شعبے میں تیزی سے ایک نمایاں ملک کے طور پر خود کو قائم کرنے کی صلاحیت فراہم کرتا ہے۔
1: ایک نئے کھیتر میں ساہس دکھایا ہے۔ میرا ایک مت رہا کہ جو بھی ہم نرنے کریں ہم اس میں کنسسٹنٹ رہے، بدلاؤ نہ کرے، تاکہ کوئی بھی رسک لینا چاہتا ہے تو اس کو بھروسہ رہے، اور یہ وشواس پیدا کرنے کا ہمارا پریاس ہے۔ دنیا بھارت کے اسٹارٹ اپ کو کھوجتی ہوگی، بھائی کون ہے اس میں، کیونکہ ایک جب بریک تھرو ہوتا ہے تو ترنت لوگوں کا دھیان جاتا ہے۔ کاسٹ میں ہم کمپیٹیٹو ہے اور رسک ٹیکنگ کیپیسٹی ہمارے دیش کے لوگوں کی ویسے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے کارن ہم بہت تیزی سے اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔
0: مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج نئی دلی میں سیکیورٹی کے اعتبار سے اہم نویں قومی کانفرنس کا افتتاح کریں گے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: دو روزہ کانفرنس ہائبرڈ موڈ میں ہوگی۔ ملک بھر میں مختلف سیکیورٹی فورسز اور پولیس فورسز کے 850 سے زیادہ افسران موجودہ مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کریں گے۔ کانفرنس کے دوران قومی سلامتی کو درپیش چیلنجوں پر بھی غور و خوض کیا جائے گا۔ اس سالانہ کلیدی نوعیت کی کانفرنس سے داخلی سلامتی، سرحدی انتظام اور ابھرتے ہوئے خطرات سے متعلق انٹیلیجنس، پیراملٹری اور پولیس قیادت کے درمیان تال میل قائم کیا جا سکے گا۔ 2016 میں ڈی جی پی اور آئی جی پی کانفرنس کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے سیکیورٹی اور پولیس سربراہان کو ہدایت دی تھی کہ وہ ہر سال این ایس ایس سی کا انعقاد کریں، جس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ سیکیورٹی کے اہم قومی چیلنجوں کا حل تلاش کیا جا سکے۔ متعلقہ ماہرین کے اشتراک سے زمینی سطح پر کام کرنے والے جدید سطح کے افسران کے زبردست تجربے کو بروئے کار لایا جا سکے۔ دلی سے نیتیکا گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
0: وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج ماسکو میں روس کے اول نائب وزیر اعظم ڈینس مونترو کے ساتھ تجارت، معیشت، سائنس، ٹیکنالوجی اور ثقافت میں تعاون آئی آر آئی جی سی ٹیک سے متعلق 27ویں بھارت روس بین حکومتی کمیشن کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ جناب ایس جے شنکر روس کے اپنے ہم منصب سرگئی لاوروف کے ساتھ بھی میٹنگ کریں گے اور علاقائی و بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
3: ڈاکٹر جے شنکر روس کے اپنے دو روزہ سرکاری دورے پر کل ماسکو پہنچے تھے۔ وہ روس کے اول نائب وزیر اعظم ڈینس منتروو کی دعوت پر روس کا دورہ کر رہے ہیں۔ روس اور بھارت کے درمیان دیرینہ تعلقات ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان وقت کی کسوٹی پر کھری اترنے والی شراکت داری ہے۔ اکتوبر 2000 میں بھارت روس کلیدی شراکت داری سے متعلق اعلامیے پر دستخط کے بعد سے سیاسی، سیکیورٹی، دفاع، تجارت، معیشت، سائنس اور ٹیکنالوجی، ثقافت اور عوام سے عوام کے درمیان تعلقات سمیت تقریباً سبھی شعبوں میں تعاون کی بڑھتی ہوئی سطح کے ساتھ بھارت روس تعلقات نے ایک جدید اور معیاری شکل اختیار کر لی ہے۔ کلیدی شراکت داری کے تحت سیاسی اور سرکاری دونوں سطح پر بہت سے ادارہ

سامعین آپ کو بتا دیں کہ کچھ ہی دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی. 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند. دن میں 3:30 ہم پیش کریں گے کہکشاں پروگرام کے تحت فلم عجیبس شکریہ کی کہانی اور نغمے. 4:00 سے آپ لطف لے سکیں گے فلمی نغموں کا. فلمی نغموں کا پروگرام جاری رہے گا 4:50 تک. 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5:00 ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. تو سامعین تھا کہ مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے.

مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت 75% عالمی تجارت کا احاطہ کرنے کی خاطر مزید 8 سے 9 ملکوں کے گروپوں کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدوں پر بات چیت کر رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے جے پی ایس سی امتحانات میں بے ضابطگیوں کے سلسلے میں سی بی آئی تحقیقات سے متعلق ایک عرضی پر مرکز کو نوٹس جاری کیا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج شام نئی دلی میں قومی سلامتی سے متعلق 9ویں حکمت عملی کانفرنس میں شرکت کریں گے، اور وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج ماسکو میں تجارت، اقتصادی امور، سائنس، تکنیکی اور ثقافتی اشتراک سے متعلق بھارت روس بین حکومتی کمیشن کی مشترکہ طور پر صدارت کریں گے۔ خبریں تفصیل سے۔ کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے آج کہا ہے کہ بھارت مختلف ملکوں کے کم سے کم 8-9 مزید گروپوں اور دیگر ملکوں کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے، جن کی مجموعی جی ڈی پی 15 ٹریلین امریکی ڈالر کے برابر ہے۔ جناب گوئل نے مزید کہا کہ ملک کے آزاد تجارتی سمجھوتوں کے تحت تقریباً 75% عالمی تجارت کا احاطہ کیا جائے گا، جس سے بھارت کو عالمی تجارت میں ایک بھروسے مند ساتھی کا مقام حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ بھارت کے پاس وسیع گھریلو مارکیٹ ہے اور اس نے گزشتہ 4 برس میں 9 آزاد تجارتی سمجھوتوں پر دستخط کر کے اپنے دروازے دنیا کے لیے کھول دیے ہیں۔ انہوں نے یہ بات بھارت اور جاپان کے کاروباری نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ ڈیٹا سینٹرز، مینوفیکچرنگ اور مصنوعی ذہانت جیسے شعبوں میں بھارت میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ وزیر موصوف نے مزید کہا کہ اقتصادی تعلقات سے بھارت اور جاپان کے درمیان متوازن تجارت قائم ہونی چاہیے۔ جناب گوئل جاپان میں 200 سے زیادہ کاروباری نمائندوں کے ایک بڑے وفد کی قیادت کر رہے ہیں تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے رشتوں کو مزید فروغ دیا جا سکے۔ آج سپریم کورٹ نے مرکز اور جھارکھنڈ حکومت کو ایک عرضی پر نوٹس جاری کیے ہیں، جس میں جھارکھنڈ مشترکہ سول سروسز ابتدائی امتحانات میں مبینہ طور پر غلط طور طریقوں کے استعمال کے سلسلے میں سی بی آئی کی جانب سے ایک غیر جانبدارانہ اور مقررہ مدت میں تحقیقات کی بات کہی گئی ہے۔ چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس چوئمالا باغچی اور جسٹس وی موہنا پر مشتمل ایک بینچ نے مرکزی سرکار، جھارکھنڈ حکومت، جھارکھنڈ پبلک سروس کمیشن اور دیگر سے جواب طلب کیا ہے۔ اس درخواست میں تحقیقات کو ریاست سے سی بی آئی کو سونپے جانے کی بات کہی گئی ہے تاکہ سرکاری اہلکاروں اور امتحانات سے متعلق ایجنسیوں کے معاملے میں بغیر کسی تفریق کے تحقیقات کو یقینی بنایا جا سکے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج نئی دلی میں 2 روزہ قومی سلامتی سے متعلق 9ویں حکمت عملی کانفرنس کا افتتاح کریں گے۔ یہ 2 روزہ کانفرنس ہائبریڈ موڈ میں ہوگی۔ ملک بھر سے مختلف سیکورٹی فورسز اور پولیس فورس کے 8,050 سے زیادہ افسران اس کانفرنس میں عصری معاملات اور قومی سلامتی کو درپیش چیلنجوں پر تبادلۂ خیال کریں گے۔ یہ سالانہ کلیدی فورم داخلی سلامتی، سرحد کے بندوبست اور ابھرتے ہوئے خطرات کے سلسلے میں خفیہ ایجنسی، نیم فوجی دستوں اور پولیس کے درمیان بہتر تال میل کو یقینی بناتا ہے۔ 2016 میں ڈی جی پی آئی جی پی کانفرنس کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے سیکورٹی اور پولیس کے سربراہان کو ہدایت دی تھی کہ وہ ہر برس این ایس ایس سی کا انعقاد کریں تاکہ مختلف ماہرین کے ساتھ اشتراک میں زمینی سطح پر خدمات انجام دینے والے افسران کے وسیع تر تجربے کو بروئے کار لاتے ہوئے قومی سلامتی کے اہم چیلنجوں کا حل تلاش کیا جا سکے۔ برکس شیرپا اور وزارت خارجہ کے اقتصادی تعلقات کے سیکرٹری سدھاکر دلیلا نے کہا ہے کہ بھارت کی برکس کی صدارت انسانیت پہلے کے اصولوں پر مبنی، لوگوں پر مرکوز نظریے سے رہنمائی حاصل کرتی ہے۔ لکھنؤ میں 18ویں برکس اکیڈمک فورم کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جناب دلیلا نے کہا کہ بھارت نے اپنی برکس کی صدارت کے دوران استحکام، جدت ترازی، اشتراک اور پائیداری پر توجہ مرکوز کی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ملک کے تقریباً 30 شہروں میں 400 زیادہ میٹنگز کا اہتمام کیا گیا ہے۔ انہوں نے اسے برکس کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کی سمجھ

ایک اجتماعی کوشش قرار دیا۔ جناب دلیلہ نے کہا کہ برکس ابھرتی ہوئی مارکیٹس اور ترقی پذیر ملکوں کے درمیان اشتراک کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم بن گیا ہے۔ 18ویں برکس اکیڈمک فورم کا اہتمام آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن نے لکھنؤ میں 23 اگست سے 25 اگست تک ترقی پذیر ملکوں کے لیے تحقیق اور اطلاعاتی نظام اور لکھنؤ یونیورسٹی کے اشتراک سے کیا ہے۔ اس فورم کا انعقاد بھارت کی برکس کی صدارت کے ایک حصے کے طور پر کیا گیا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر آج ماسکو میں روس کے اول نائب وزیر اعظم کے ساتھ تجارت، معیشت، سائنس و ٹیکنالوجی اور ثقافت میں تعاون سے متعلق 27ویں بھارت روس بین حکومتی کمیشن کی مشترکہ طور پر صدارت کریں گے۔ جناب ایس جے شنکر روس کے اپنے ہم منصب کے ساتھ بھی میٹنگ کریں گے اور علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ بھارت چین سرحدی سوال پر کل چین میں خصوصی نمائندوں کی بات چیت کا 25واں دور ہوگا۔ قومی سلامتی کے مشیر اور بھارت چین سرحدی سوال پر بھارت کے خصوصی نمائندے اجیت ڈوبھال اور چین کے وزیر خارجہ اور کمیونسٹ پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کے پولٹ بیورو ممبر وانگ ای بات چیت کریں گے۔ جناب ڈوبھال اس بات چیت کے لیے آج چین پہنچ گئے ہیں۔ وہ چین کے وزیر خارجہ کی دعوت پر چین کا دو روزہ دورہ کر رہے ہیں۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اپنے دورے کے دوران جناب ڈوبھال چین کے نائب صدر سے بھی ملاقات کریں گے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی بی وائی سی نے بلوچستان کے مستونگ ضلع میں پاکستانی فورسز کی جانب سے کیے گئے ایک ڈرون حملے کی مذمت کی ہے۔ اس حملے کو سرکاری دہشت گردی قرار دیا ہے۔ یہ ڈرون حملہ کھادوچا علاقے میں کیا گیا تھا جس میں 4 مزدور ہلاک اور 3 زخمی ہوئے تھے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی نے الزام لگایا ہے کہ حملہ سوراب میں اس ہوائی حملے کے 4 دن بعد کیا گیا جس میں بقول کمیٹی کے خواتین اور بچوں سمیت 30 سے زیادہ شہری ہلاک اور بہت سے زخمی ہوئے تھے۔ کمیٹی نے الزام لگایا ہے کہ واقعات بلوچ طبقوں کے خلاف وسیع پیمانے پر تشدد کا حصہ ہیں۔ خوراک کو ڈبہ بند کرنے کی صنعتوں کے مرکزی وزیر چراغ پاسوان نے کہا ہے کہ پی ایم ایف ایم ای اسکیم سے اب تک 2 لاکھ سے زیادہ خوراک کو ڈبہ بند کرنے سے متعلق بہت چھوٹے اداروں کو فائدہ ہوا ہے۔ آج نئی دلی میں پی ایم ایف ایم ای کانکلیو سے خطاب کرتے ہوئے جناب پاسوان نے کہا کہ کل مستفیدین میں سے تقریباً 80% پہلے سلسلے کے انٹر پرینیور ہیں اور ان میں سے 44% خواتین ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2020 میں اس اسکیم کا آغاز کیا گیا تھا اور اس نے 10 لاکھ براہ راست روزگار فراہم کیے ہیں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کے لکھنؤ زونل آفس نے اتر پردیش میں مظفر نگر اور غازی آباد اور ہریانہ کے فرید آباد میں 9 ٹھکانوں پر تلاشی کی کارروائی انجام دی ہے۔ تلاشی کی یہ کارروائی کالے دھن کو جائز بنائے جانے کی روک تھام کے قانون کے تحت کی گئی ہے۔ بہار سرکار نے ریاست کے امتحان کے نظام میں جامع اصلاحات کے لیے 5 رکنی خصوصی کمیٹی تشکیل دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ اس کمیٹی کی سربراہی سپریم کورٹ کے کوئی ریٹائرڈ جج یا ہائی کورٹ کے کوئی موجودہ یا ریٹائرڈ جج کریں گے۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر سنیے۔ کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت 75% عالمی تجارت کا احاطہ کرنے کی خاطر مزید 8 سے 9 ملکوں کے گروپوں کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدوں پر بات چیت کر رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے جے پی ایس سی امتحانات میں بے ضابطگیوں کے سلسلے میں سی بی آئی تحقیقات سے متعلق ایک عرضی پر مرکز کو نوٹس جاری کیا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیر شاہ آج شام نئی دلی میں قومی سلامتی سے متعلق 9ویں حکمت عملی کانفرنس میں شرکت کریں گے اور وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر آج ماسکو میں تجارت، اقتصادی امور، سائنسی، تکنیکی اور ثقافتی اشتراک سے متعلق بھارت روس بین حکومتی کمیشن کی مشترکہ طور پر صدارت کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

کمپنی کی اردو سروس ہے. ہمیں آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 171 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. پیش خدمت ہے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند. تمام سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب. پروگرام کی پہلی پیشکش گیتا دت اور محمد رفیع کی آوازوں میں شیلندر کا لکھا گیت جسے موسیقی سجایا ہے ایس ڈی برمن نے. فلم ہے کالا بازار.

اور سامعین جب سنیے طلعت محمود اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں آج کی میری پسند پروگرام کی آخری پیشکش فلم ہے اس نے کہا تھا، نغمہ نگار شیلندر، موسیقار سلیل چودھری.

تھوڑی سی گاڑی میں وہاں آتی ہے اور آغا کو آئس کریم لانے کے لیے کہتی ہے. گیتا آئس کریم کھاتی ہے تو آغا اس کو سریش کا پیغام بتاتا ہے. گیتا بے چین ہو جاتی ہے. آئس کریم والا سریش کی انگوٹھی گیتا کو دکھاتا ہے. گیتا 10 روپے دے کر اس سے انگوٹھی لے لیتی ہے اور گھر آ کر گانا گاتی ہے.

کہکشا پروگرام میں سامعین بھی آپ سن رہے تھے فلم عجیب شکریہ کی کہانی اور نغمے، اسے ترتیب دیا تھا جناب انس امروہی نے، پیش کر رہے تھے ایس ایم زکی۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ اب سنیے کچھ فلمی نغمے۔ پروگرام کی پہلی پیشکش بدتمیز فلم کا نغمہ، محمد رفیع کی آواز میں، نغمہ نگار حسن جے پوری، موسیقار شنکر جے کشن۔

0: اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا فلم موسیقی کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، شام کے 4:50 ہوئے ہیں، اب خبریں نشر ہوں گی۔
1: اب آپ ارجمند علی خان سے خبریں سنیے۔ کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت 75% عالمی تجارت کا احاطہ کرنے کی خاطر مزید 8 سے 9 ملکوں کے گروپوں کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدوں پر بات چیت کر رہا ہے۔ بھارت اور خلیجی تعاون کونسل نے باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ایران نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر سروس فیس عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور شطرنج میں بھارت کے گرانڈ ماسٹر پرنیش ایم نے ہنگری میں کنیسا اوپن کا خطاب جیتا ہے۔ کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے آج کہا ہے کہ بھارت مختلف ملکوں کے مزید کم سے کم 8-9 گروپوں اور دیگر ملکوں کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے، جن کی مجموعی جی ڈی پی 15 ٹریلین امریکی ڈالر کے برابر ہے۔ جناب گوئل نے مزید کہا کہ ملک کے آزاد تجارتی سمجھوتوں کے تحت تقریباً 75% عالمی تجارت کا احاطہ کیا جائے گا، جس سے بھارت کو عالمی تجارت میں ایک بھروسے مند ساتھی کا مقام حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ بھارت کے پاس وسیع گھریلو مارکیٹ ہے اور اس نے گزشتہ 4 برس میں 9 آزاد تجارتی سمجھوتوں پر دستخط کر کے